0: Se ve,
1: se ve,
0: se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se